på hjärtets ruin. En sång som är känd ifrån Mose-Berlin. Och ett flygelvrak i Arizonas ökenvind. Ett flygelvrak i Arizonas ökenvind.

Det är Tonte Toto Udeo Afrika på Radio Kos. Vi ska beväga oss vidare i vår musikalska vandring. Och nu är det något du får jämt och trött här på radion, så är det lokala artister och lokal musik. Vi ska nu göra ett litet byx. Vi ska hoppa till lite lokalt. Torolf Norbe och vi ska ha med oss Jora.

Herlig god gammel klassiker deg fra countryartisten Bobby Bear, I Can't Stop, var titlen på låten. Vi skal få med oss Alla tårar är för dig, och då är det svenske Donnes.

Så ska man ta turen till USA, till en by i Edmonton, eller en by som heter Edmonton i Kentucky. Och där har jag plockat ut ett amerikansk rocky, eller country rockband som heter Kentucky Headhunters. Och melodin jag har plockat ut är Jessica.

Før vi forlater Sverige, så må vi ha en til av han som har spilt tidligere, da, den svenske rockeren Peter Jacewski. Og her kommer han I en rolig, fin melodi. Og den heter så mye som I Who Have Nothing.

0: rockabilly, rock, rock.
1: Då vill Terje, Leif och Magne önska hjärtligt välkommen till en ny runde med Good Old Days.
2: Yes.
1: Idag så startar vi med Leapy
2: Lee. Leapy Lee, ja. Det var lite av ett artistnamn.
1: Ja, det var det. Jag kunde gott hette det.
2: Ja, han hette alltså Graham Pennybank hette han.
1: Det var inte bättre det.
2: Nej, det var inte det. Men han är från Eastbourne i England och fick en hit i 1961 med något som heter Little Arrows.
1: Ja.
2: Den blev nummer 2 i England och nummer 11 i USA. Men det var den enaste hitten han hade. Han spelade in 10 singelplater och så var karriären över.
1: Ja.
2: Ja. Ska man bara höra på den?
1: Ja,
2: det har ju med Amors piler detta,
1: ja, det är
2: sant.
1: Ja.

0: Då fortsatte i England. Där var det då ett två damer som kallade sig för The Caravels. Har du hört om dig?
1: Nej, jag hört om flyget The Caravels.
0: Ja. Det var nog där namnet kom från.
2: Ja. Folkvagnåkaren. Caravel.
1: Ja, det har det.
0: Ja, Caravel, ja. Ja. De fick en hit med en sång som heter You Don't Have to Be a Baby to Cry. Blev nummer 6 den i England och nummer 3 i USA. Men de hade bara den hitten. De höll ju på så länge. De höll på från 1963 till 1968. Mm-hmm. Och det är en flott melodi. De sjunger gott och det är väldigt sött för att säga det sånt. Mm-hmm.

The Notorious Cherry Bums är ett sån fiktivt, kan jag kalla det för det, band. Det bara bestod av en liderstund av bara studiomusikere, bland annat Vince Gill som var studiomusiker i begynnelsen för han fick egen karriär. Første album heller, jeg vet ikke om de har spilt med inn mer alene, men albumen kom ut i 2004, og vi skal høre Making Memories of Us.

slänga. Det vet så går länge, men kvällen den är säkert över. Nick sitter till tross med bena i kors, och nu tror jag att foten min sover. Musiken är dur, jag sitter och styr. Jag tror att jag tränger lite luft, men miraklernas tid, det är inte förbi. Och nu känner jag dig.

0: til han Olav Sødermark med melodien «Bare til du lemner meg». Nei, gjør ikke det, vet du. Neida.
1: Om så fåglarna sång skulle tystna, och från marken

tackte Roland Södermark för den vackra melodin Bara du inte lämnar mig. Då ska man lite mer country här, och det framförs av Marty Stewart, och han har något med sig och har en nydlig melodi. Kostag! We're home.

Från marken all grönska försvann. Om jag aldrig mer finge lyssna till en vårbäck som porlande rann, och om stjärnor som nyss varit tända skulle slockna.